0: Nol ima puno zvijezda i planeta.
1: Svemir je tamo gdje ima novu zvijezda i planeta.
2: Sunce.
3: Svemir je planet.
4: Svemir je mjesec.
5: U svemiru ima kuća unutra. Svemir.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa programom Radio Goražda. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1409. godine hrvatsko-ugarski kralj Ladislav Napuljski prodao Mletačkoj republici Zadar svoja dinastička prava na Dalmaciju za 100.000 dukata. Na današnji dan 1912. rođen američki ekonomista Milton Friedman, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju. 31. jula 1919. u Njemačkoj donijet Vajmarski ustav kojim je ukinuta carevina i uspostavljena republika. 1941. njemački maršal Hermann Göring dao pisanu direktivu šefu policije Richardu Heydrichu da sačini nacrt plana za istrbljenje evropskih Jevreja. Na današnji dan 1964. američki vasionski brod bez ljudske posade Ranger 7 emitovao prve snimke tamne strane mjeseca. 31. jula 1965. rođena škotska književnica Joanne Rowling, autorica bestsellera o dječaku Harryu Potteru, koji su prevedeni na 31 jezik i prodati u desetinama miliona primjeraka. 2001. godine Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu osudio je Stevana Todorovića na 10 godina zatvora zbog zločina nad Bošnjacima i Hrvatima u Bosanskom Šamcu tokom rata u Bosni i Hercegovini. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 2006. godine kubanski lider Fidel Castro zbog bolesti predao vlast svome bratu Raulu Castru.

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

1,8 miliona vozila, saopštila je granična policija Bosne i Hercegovine. Samo proteklog vikenda evidentirano je više od 562.000 putnika i 217.000 vozila. Iz granične policije pozivaju građane da zbog pojačanog intenziteta saobraćaja tokom turističke sezone koriste alternativne granične prelaze. Na put kreću s važećim putnim ispravama i prije polaska provjere stanje na granicama i stiču da policijski službenici poduzimaju sve mjere kako bi granične kontrole bile što efikasnije i čekanja što kraća. Bosna i Hercegovina uskladila se s odlukom Evropske unije o uvođenju novih sankcija protiv jedne osobe i pet kompanija povezanih s ruskim vojnim industrijskim kompleksom. Kako je saopštilo Vijeće Evropske unije, restriktivne mjere uvedene su zbog djelovanja kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Uz Bosnu i Hercegovinu odluku su podržale i Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Norveška, Island, Liechtenstein i Ukrajina. Danas u Goraždu počinje 29. internacionalni festival prijateljstva, jedan od najvećih kulturno-zabavnih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Festival će trajati do 7. augusta i okupiti brojne izvođače, umjetnike i posjetioce iz zemlje i inostranstva. Večeras će biti upriličena svečana ceremonija otvaranja. Tokom narednih dana publiku očekuju brojni koncerti, izložbe, pozorišne predstave, filmske projekte, sportski i drugi sadržaj. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je postignut dogovor prema kojem će Hamas i druge naoružane grupe u Gazi biti potpuno razoružane. Plan je prema navodima BBC-a prihvatio Hamas, dok se Izrael još nije zvanično oglasio. Trump je naveo da sporazum predviđa postepeno povlačenje izraelskih snaga nakon završetka procesa razoružanja, kao i uspostavljanje nove palestinske prelazne vlasti i obnovu Gaze. U provođenju plana posreduju Sjedinjene Američke Države, Egipat, Katar i Turska. Iranska vojska saopštila je da je dronovima napala američke vojne objekte u zračnoj bazi Ahmed al-Jaber u Kuvajtu, navodeći da je riječ o odgovoru na nedavne američke napade. Meta su, kako tvrde, bili hangari, komunikacijski sistemi i skladišta vojne opreme. Sjedinjene Američke Države i Kuvajt za sada se nisu oglasili. U Bosni i Hercegovini danas je na snažni narandžasti meteo alarm zbog visokih temperatura, dok je za Hercegovinu i sjever Bosne izdato crveno upozorenje. Prema Federalnom hidrometeorološkom zavodu u Hercegovini i na sjeveru zemlje očekuju se temperature od 39 do 43 stepena, a u većem dijelu Bosne između 34 i 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Deli Zajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. CIK Bosne i Hercegovine utvrdio je da će za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na općim izborima 4. oktobra biti registrovano ukupno 48.074 birača. Istovremeno je odbijeno 5.548 prijava, jer podnosioci nisu ispunili uslove propisane izbornim zakonom. Odbijeni birači imaju pravo žalbe apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine putem Centralne izborne komisije do ponedjeljka 3. avgusta u ponoć. Spiskovi odbijenih prijava objavljeni su na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pokrenulo je inicijativu za uvođenje posebnih registarskih oznaka za električna i hibridna vozila. Kako je saopšteno, posebne registarske tablice omogućile bi lakše prepoznavanje vozila s niskom ili nultom emisijom štetnih gasova, a u budućnosti bi mogla biti osnova za određene pogodnosti, poput povoljnijeg parkiranja ili pristupa zonama s ograničenim saobraćajem. Inicijativa je upućena Ministarstvu komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine, koje je nadležno za izmjene pravilnika o registraciji vozila. Tokom jula državnu granicu Bosne i Hercegovine prešlo je više od 4,5 miliona putnika i gotovo 1,8 miliona vozila, saopštila je granična policija Bosne i Hercegovine. Samo proteklog vikenda evidentirano je više od 562.000 putnika i 217.000 vozila. Iz granične policije pozivaju građane da zbog pojačanog intenziteta saobraćaja tokom turističke sezone koriste alternativne granične prelaze. Na put kreću s važećim putnim ispravama i prije polaska provjere stanje na granicama. Ističu da policijski službenici poduzimaju sve mjere kako bi granične kontrole bile što efikasnije i čekanja što kraća. Bosna i Hercegovina uskladila se s odlukom Evropske unije o uvođenju novih sankcija protiv jedne osobe i pet kompanija povezanih s ruskim vojnim industrijskim kompleksom. Kako je saopštilo Vijeće Evropske unije, restriktivne mjere uvedene su zbog djelovanja kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Uz Bosnu i Hercegovinu odluku su podržale i Albanija,

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. CIK Bosne i Hercegovine utvrdio je da će za glasanje izvan Bosne i Hercegovine na općim izborima 4. oktobra biti registrovano ukupno 48.074 birača. Istovremeno je odbijeno 5.548 prijava, jer podnosioci nisu ispunili lokalne izborne komisije do ponedjeljka 3. augusta u ponoć. Spiskovi odbijenih prijava objavljeni su na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine pokrenulo je inicijativu za uvođenje posebnih registarskih oznaka za električna i hibridna vozila. Kako je saopšteno, posebne registarske tablice omogućile bi lakše prepoznavanje vozila s niskom ili nultom emisijom štetnih gasova, a u budućnosti bi mogla biti osnova za određene pogodnosti, poput povoljnijeg parkiranja ili pristupa zonama s ograničenim saobraćajem. Inicijativa je upućena Ministarstvu komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine, koje je nadležno za izmjene pravilnika o registraciji vozila. Tokom jula državnu granicu Bosne i Hercegovine prešlo je više od 4,5 miliona putnika i gotovo 1,8 miliona vozila, saopštila je granična policija Bosne i Hercegovine. Samo proteklog vikenda evidentirano je više od 562.000 putnika i 217.000 vozila. Iz granične policije pozivaju građane da zbog pojačanog intenziteta saobraćaja tokom turističke sezone koriste alternativne granične prelaze. Na put kreću s važećim putnim ispravama i prije polaska provjere stanje na granicama. Ističu da policijski službenici poduzimaju sve mjere kako bi granične kontrole bile što efikasnije i čekanja što kraća. Bosna i Hercegovina uskladila se s odlukom Evropske unije o uvođenju novih sankcija protiv jedne osobe i pet kompanija povezanih s ruskim vojnim industrijskim kompleksom. Kako je saopštilo Vijeće Evropske unije, restriktivne mjere uvedene su zbog djelovanja kojima se podrivaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Uz Bosnu i Hercegovinu odluku su podržale i Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Norveška, Island, Liechtenstein i Ukrajina. Danas u Goraždu počinje 29. internacionalni festival prijateljstva, jedan od najvećih kulturno-zabavnih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Festival će trajati do 7. augusta i okupiti brojne izvođače, umjetnike i posjetioce iz zemlje i inostranstva. Večeras će biti upriličena svečana ceremonija otvaranja. Tokom narednih dana publiku očekuju brojni koncerti, izložbe, pozorišne predstave, filmske projekte, sportski i drugi sadržaj. Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da je postignut dogovor prema kojem će Hamas i druge naoružane grupe u Gazi biti potpuno razoružane. Plan je prema navodima BBC-a prihvatio Hamas, dok se Izrael još nije zvanično oglasio. Trump je naveo da sporazum predviđa postepeno povlačenje izraelskih snaga nakon završetka procesa

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Poštovani slušaoci, nastavljamo dalje sa programom Radio Goražda. Slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1409. godine hrvatsko-ugarski kralj Ladislav Napuljski prodao Mletačkoj Republici Zadar svoja dinastička prava na Dalmaciju za 100.000 dukata. Na današnji dan 1912. rođen američki ekonomista Milton Friedman, dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju. 31. jula 1919. u Njemačkoj donijet Vajmarski ustav kojim je ukinuta carevina i uspostavljena republika. 1941. njemački maršal Hermann Göring dao pisanu direktivu šefu policije Richardu Heydrichu da sačini nacrt plana za istrbljenje evropskih Jevreja. Na današnji dan 1964. američki vasionski brod bez ljudske posade Ranger 7 emitovao prve snimke tamne strane mjeseca. 31. jula 1965. rođena škotska književnica Joanne Rowling, autorica bestsellera o dječaku Harryu Potteru, koji su prevedeni na 31 jezik i prodati u desetinama miliona primjeraka. 2001. godine Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu osudio je Stevana Todorovića na 10 godina zatvora zbog zločina nad Bošnjacima i Hrvatima u Bosanskom Šamcu tokom rata u Bosni i Hercegovini. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 2006. godine kubanski lider Fidel Castro zbog bolesti predao vlast svome bratu Raulu Castru.